0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg så heldig at jeg sitter her sammen med en av norsk rocks virkelig store personligheter. Mannen som har vært med på alt som har vært å være med på. Chris Eriksen.
1: God dag, god dag.
0: Kjent og kjær fra det aller verste, rettet til bu, Chris Eriksen Orkester og flere andre prosjekter. Og nå altså solo. Og vi hørte flunka nytt fra deg.
1: Kjærtegn og manifester, ja. Ja, jeg skal jo spille på Mir nå på onsdag 24, så håper riktig mange kommer.
0: Må bare håpe det samme. Jeg har må innrømme at jeg faktisk var på din forrige konsert i Oslo. Absolutt anbefale, men det var også derfor jeg inviterte deg.
1: Ikke sant, nemlig. Hyggelig å bli invitert. Takk skal du ha.
0: Nå var det sånn å si, det kom jo også en pressemelding, så du har faktisk prøvd å promovere dette.
1: Jeg har det, og så har jeg skjønt at den kom til deg via omveier, så strømmen fungerer den.
0: Altså, det er masse norske plater og norske band som skjer uten offentlighetens vitende, men du har faktisk prøvd å skape litt blest om greiene dine.
1: Ja, det har jeg. Altså, det skulle bare mangle. Det jo derfor jeg holder på, ikke det? For at noen skal høre det.
0: Så antikapitalist, men ikke antikommersiell?
1: Altså, jeg må jo stikke fingeren i jorda og erkjenne hvor jeg befinner meg hen. Så jeg kan ikke mure meg inne på en utedass på Vidda og kalle den utedassen for kommunisme, liksom, og der lever jeg godt. Jeg lever nå i den verden jeg lever i, og det ikke bare opp til meg å gjøre den bedre enn den for å si det sånn.
0: Ja, det sagt tankevekkende. Det ikke alle band som villige til å prate politikk heller.
1: Nei, kanskje ikke, men for meg så er det en av de mest naturlige tingene av verden.
0: Dette er da episode 2 av 2 om Chris Eriksen. I episode 1 så startet vi kronologisk i 1979, hvor du hadde et band som heter Johnny Banan Band. Ingen plater, men en TV-opptreden. Og så tar det helt av med det aller verste, 2 album, 3 singler, turnering over hele landet, bokstavlig talt, og 5 TV-opptredener. Et av de bandene som huskes når det finnes bok og dokumentarfilm, og dere fikk Spellemannspris.
1: Ja.
0: Og på dette bandet tok jo da bokstavlig talt slutt, og på andre albumet til det aller verste, der har du en låt som heter Slutt.
1: Mm.
0: Hva er det som er slutt på?
1: Ja, den har et refreng som går sånn, du skal aldri gå amok mer. Og det er en, på en måte en beskrivelse av hvordan et menneskes engasjement kan liksom på en måte anonymiseres og i møte med overmakten så er det et spørsmål om enkeltindividet har kraft til å stå imot og gå videre og fortsette å gjøre motstand, eller om man sklir inn i en tralt hvor man bare blir en del av systemet. Det er jo en gammeldags tanke og logikk jeg synger om der, men jeg tror den er eviggyldig, altså.

0: hørte vi slutt fra Disneyland I de tusen hjem med det aller verste. Med Mickey Mouse og Tiggerling fra Disney på coveret. Kanskje ikke helt lovlig?
1: Nei, men vi vrengte dem såpass at vi hørte aldri noe fra de som hadde opphavsretten til det. Og så kan man jo si også, vedrørende den låta slutt, at det handler jo selvfølgelig ikke bare om enkeltindividet, det handler også om en følelse på den tida av at noe tok slutt rundt oss. Ikke sant? Vi hadde vært gjennom 70-tallet, som i stor grad var et veldig optimistisk tiår. Og så hadde vi gått inn i 80-tallet, som pekte I en annen retning I stor grad, ikke sant? Det var plutselig så kom verden nærmere på sett og vis, både I form av tiltakende arbeidsløshet, større forskjeller, en reaksjonær vending I politikken, etter alle disse reformene som gjorde verden bedre, så ble det nå varslet at liksom ting på en måte skulle, nå må vi slutte, nå må vi begynne å spare penger, nå må vi stramme livreima inn, og så videre. Så den følelsen av at noe var I ferd med å ta slutt, den var definitivt til stede. Og det også noe med at at man da går man ut på leting etter nye måter å gjøre motstand på, ikke sant?
0: Nå skal jeg bryte stemningen fullstendig, for det neste spørsmålet jeg satt og tygde på, det dreier seg om det veldig jordnære ting. Fordi at de aller verste platene, det jo produsert for så vidt, det låter bra, men det høres ut som et band som spiller. Og når du nå kommer litt like etter I det aller verste med din første egne syvtommer, fem spors EP, Eplepaien Amerika og Gud, hva det dere har gjort I studio? Hvor mange bokser det dere ikke har skrudd på?
1: Nei.
0: Det høres ut som et band, men det kunne vært elektronisk.
1: Ja, det kunne kanskje det. Det you tell me, altså. Fordi det var så lite elektronisk som det mulig å bli. Hele greia spilt inn I desember 1982 I kjelleren på Tinkeren. I Oslo som var et punk-kollektiv og et spillested på Skillebekk her I Oslo. Og det var Audun Strype da, som eide det tekniske utstyret. Han hadde med seg sovepose, og han sov på miksebordet natta over når vi gikk hjem etter dagens innspilling. Og hele greia altså, og det var, vi var jo omgitt av betong, ikke sant? Og det var trommene til Bulle, og det var gitarforsterker og bassforsterker, og så vokalen, den ble da lagt på I den lille hybelleiligheten til Audun Strype på Tveita, I 13. etasje på Tveita. Og hele greia ble mikset der også. Så ja, high-tech var det ikke akkurat, men en særdeles kompetent lyddesigner og tekniker I Audun Strype altså.
0: Og du har med Sverre Knudsen fra det aller verste?
1: Ja.
0: Det der en kreativ periode hvor det aller verste egentlig ikke eksisterer, men alle fem med I den ene konstellasjonen før og den andre etter med en eller to av de andre.
1: Ja.
0: Det Eplepaien Amerika, Gud, og det løver og tigre,
1: ja.
0: Og det Goebbels og Go-Go, og Gikk Jak Jendik, ja. Stilleben, jeg kunne nevnt flere.
1: Ja, helt korrekt. Så der tok vi på en måte, vi splittet oss opp, men vi samarbeidet I små enklaver likevel, og prøvde å videreutvikle musikk for den tiden vi levde I da.
0: Kom det Apple Pie in America og Gud-prosjektet seg på scenen noen gang?
1: Ja og nei. Altså, faktisk så hadde jeg en konsert på, på spillestedet Renegat, som lå der hvor Oslo City nå ligger. Det, og det, jeg kalte konserten for Apple, altså det var Chris Eriksen og, og bandet het Apple Pie in America og Gud, og det var med... Ulf Knudsen, det var med Arne Bratthagen på bass. Ulf og Arne hadde spilt i legendariske punkband før. En som heter Anders Elsås på trommer. Så vi gjennomførte faktisk en fullpakka konsert på Renegat med utgangspunkt I de låtene, og så føyde jeg til en masse flere låter som siden liksom sklei inn I og blei til Chris Eriksens orkester.
0: Og omtrent samtidig så du kompmusiker I Sverre Knudsens Løver og Tigre.
1: Ja. Løver og Tigre, ja, det var et veldig spesielt prosjekt. Det var på en måte, ja, det var et veldig sånn konseptuelt prosjekt, ikke sant? Det var Sverres idé med et møte mellom en punk/rock'n'roll-del og stringsving, nemlig hele bandet Hot Club de Norvège. Og så det var en sammenkjeding av de to uttrykkene der, hvor, som på en måte gikk veldig sånn parallelt. Det var ikke noe, det var ikke sånn at det ene ødela det andre. Vi spilte nærmest oppå hverandre på en måte. Så det var jo veldig sånn, det var veldig sånn, hva skal man si, postmoderne tenkning, ikke sant, innenfor musikk.
0: Mye morsommere å hyre inn noen til å spille det enn bare å sample noen greier.
1: Ja, visst.
0: Så fra den eplepaien Amerika og Gud EP-en, så hadde jeg tenkt vi kunne høre på Jeg vandrer I regnet.
1: Ja, visst. Du, vil du gjerne høre litt om det nå?
0: Ja, gjerne.
1: Ja, Jeg vandrer I regnet, ja. Det jo... den plata på en måte et slags samtidsbilde, et bilde av en samtid hvor... noen ting I ferd med å ta slutt og noe annet I ferd med å komme til og vi snakker jo nå om hvordan 70-tallets verdier på en måte blir erstattet av noe helt annet av en dette var jo både en sorg over noe som gikk tapt men det var også et velkommen til en ny tenkemåte fordi at det klart veldig mange snakker jo om at ting var mye friere på 80-tallet og på sett og vis det riktig men bare på sett og vis vil jeg si fordi det var jo en type det var jo høytidsstunden for nyliberalismen ikke sant og for individualiseringen for oppløsning av gamle politiske skiller folk ble helt overbevist om at nei klasseskiller fantes ikke lenger og så videre noe som selvfølgelig var det rene bullshit men ut av det kom det selvfølgelig interessante ting men en viktig faktor I den sammenhengen der var også en eksplosiv økning I arbeidsløsheten og det man kanskje kunne kalle fritidssamfunnet, ikke sant? Så når, dette her med jeg vandrer I regnet, altså det det jeg gjør, det et slags bilde på alt dette her, ikke sant?
0: Ja, det selvbiografisk? Ja, du vandrer I regnet, har ikke regntøy, har ingen steder å gå.
1: Ikke sant? Det klart, altså, absolutt alt jo på, I en eller annen forstand selvbiografisk. Men det illustrerer jo også en type, hva skal man si, desillusjon, ikke sant? Jeg vandrer I regnet, har ikke regntøy. Og da får jeg bare bli våt. Sånn det. Tilpasse meg forholdene.

0: Det første jeg tenkte da jeg så deg uttale til du at du har skrevet en periode da du var arbeidsløs og ikke hadde noe å gjøre.
1: Ja.
0: At du noen gang hadde for lite å ta deg til. Du er prisbelønt som filmskaper og som teater for scenearbeid og teaterstykke. Og du har vært journalist, så du har vært politisk, jobbet i NKP.
1: Ja, nei, men ikke sant? Dette her var jo på en måte i en slags overgangsfase mellom flere forskjellige situasjoner, ikke sant? Så det handler jo selvfølgelig ikke bare om meg, det handler også om det jeg nettopp snakket om, en utvikling i samfunnet og en utvikling i tidsånden, ikke sant? I hele den måten å tenke på som vi var omgitt av på den tida der, tidlig på 1980-tallet.
0: Hvis du kunne trykke på en knapp, vil du reise tilbake til 70-tallet?
1: Nei. Hvorfor i all verden skulle jeg det? Altså, jeg tenker ikke sånn, ja, altså. Det er bare tull. Altså, man får deale med den tiden man lever i. Og nå synes jeg, altså, det mest spennende jeg vet i øyeblikket nå, det er å holde på med det jeg holder på med akkurat i øyeblikket. Så å tenke seg tilbake til 70-tallet da, nei takk.
0: Du sa at det var etter at Apple Pie d'America og Gud EP'en var kommet ut, at du er med i et litt mer obskurt prosjekt. Var det John Ege det skulle være?
1: John Ege, i hvert fall kjenner jeg han som, ja.
0: Ja, det kan like godt uttale det riktig. Han heter John Ege, han er forfatter, har skrevet drøss med bøker og nettopp startet i sin eget forlag.
1: Ja.
0: Og han hadde en bok som het Sputnik.
1: Ja, det var debutromanen hans.
0: Om hjemmebrenning.
1: Yes, og John bodde jo, han var bostedsløs, så han bodde hjemme hos meg og kjæresten min i vaktmesterleiligheten i Storgata. Og han ville ha meg til å lage en sånn flexi-single som skulle klistres utenpå coveret på debutromanen hans. Så da gjorde jeg det. Det ble bestilt et studio i Trondheim, så jeg dro opp dit og spilte inn hele greia der. Og ja, jeg spilte alle instrumentene selv.
0: Trommer?
1: Trommer og bass og gitar og hele pakka, ja.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Så det kan du.
1: Ja, jeg er jo musiker da, vet du, ikke sant? Og jeg har opp gjennom tidene vært nysgjerrig på ting, ikke sant? Og jeg tør jo si jeg har en viss rytmesans, så jeg har utforsket trommer, for eksempel. Det er ikke sånn at jeg er en genial trommis, men jeg kan noe av det mest basiske ved å spille trommer. Ja, det kan jeg. Og når du kan spille gitar, så er ikke veien til å klare å lire av seg noen ting på bass så lang den heller, ikke sant? Det handler mer om å tenke seg liksom til, altså hvilken tenkemåte du har, altså tenke på musikk som en helhet, ikke bare det instrumentet du spiller, men som del av et større musikalsk landskap, ikke sant?
0: Ja, altså, hvor mange skikkelige norske sånn enmannsband finnes det da? Jeg vet, Jahn Teigen besatte seg i et studio og skulle være i enmannsorkester i gang, og det ble ikke noe. De måtte rett og slett hyre i den trommis.
1: Ja, riktig, akkurat, ja. Nei, du hadde jo one-man-band, finnes det jo massevis av i danseband-verdenen, men det er gjerne digitalt. Sputnik kunne man jo kanskje kalle et slags one-man-band med sin banjo og sin tråsykkel og sin kazoo, ikke sant?

0: Norske romaner, de kjøpes jo I stor grad av bibliotekene. Jeg vet ikke hvor mange eksemplarer som I friluft av denne boka. Så jeg har vært heldig og funnet eksemplarer hvor biblioteket hadde laminert boka uten på fleksin.
1: Akkurat.
0: Så ja. man tager en saks, og så har man det.
1: Ja.
0: Men jeg har også sett eksemplarer hvor biblioteket ikke har laminert, men derimot tatt og limt fleksin fast med lim på rillesiden.
1: Akkurat. Ja, nettopp. Nei, altså John, han snakket om at den flexi-singelen som cover, den på en måte var en slags moderne parallell til hvordan bokomslag, klassiske bokomslag ble lagd, fordi at mange av dem var på en måte rene kunstverk I seg selv, ikke sant, som var formet I skinn, ikke sant? Så det var et slags svar på det. For øvrig, mannen vi snakker om nå, John Ege, han er jo etter hvert blitt daglig leder for AKS, som jo en organisasjon som vel har en helt parallell historie med Radio Orakel, ikke sant? Ble stiftet omtrent samtidig på Blitz I 1982. Så det jo et interessant kuriosum nå.
0: Ja, jeg litt overrasket at det så organisert, at det jo daglig leder, og at det en mann.
1: Ja, ikke sant? Men altså, nå sitter jo vi I en kvinneradio, og begge menn.
0: Men det var altså, da, det 1983, og Sputnik Flexien, og Apple Pine America, Gud, EPN, og live, og plate, og TV-opptreden med løver og tigre. Så det stille en periode da? Det noen andre prosjekter som overtar?
1: Ja, altså, dette her sklir jo, dette eplepajen-prosjektet mitt sklir jo gradvis over I Chris Eriksens orkester, og så blir jeg jo liksom kjønnsmoden I mellomtida, og jeg får barn. Nå skriver vi 1987, da fikk jeg mitt første barn. Men Chris Eriksens orkester levde jo I beste velgående da, og vi ga ut en single, Spinn, Spinn, Spinn.
0: Vokse og bli spor, Spinn, Spinn, Spinn, kan det være 85-86?
1: Jeg tror det må være senere enn som så, jeg tror det må være 80-87, men den LP'en, når ble den gitt ut?
0: LP'en, hold meg fast med Chris Eriksens orkester, den kom I 1989, og da Spinn, Spinn, Spinn fortsatt med.
1: Ja, ok. Da tror jeg vi kan si som så at den singlen, den kom faktisk I 1987, samme året som første barnet mitt ble født. Jeg husker det, fordi at barnets mor, Beate Løseth, som også sang I diverse markante band på den tida der, hun var høygravid da hun la på koringa på Spinn, Spinn, Spinn på singlen.
0: Og dette bandet driver oss også og spiller live?
1: Chris Eriksens orkester, ja. Å ja, ja, ja, vi spilte masse vi. Det var, vi var riktig nok, vi bestod av mye forskjellige folk. Det var vanskelig å liksom holde bandet sammen I sin opprinnelige form, men og særlig trommiser gikk det en del av. Men den endelige liksom live-versjonen, den holdt en stund, den som kom etter at vi lagde det albumet der. Og da spilte vi faktisk på ganske mange steder rundt omkring. Blant annet spilte vi på åpningsarrangementet til RIP, rockeklubben I Porsgrunn. I 1989 var det vel. Og det jo da en rockeklubb som fortsatt lever og ånder den dag I dag.
0: Vil du karakterisere Chris Eriksens orkester som et rockband, eller du på full fart mot viserock her?
1: Altså det vel, det livet ligger vel kanskje I et slags skjæringspunkt, kan man si. I min utforskning av forholdet mellom musikk og den samtida musikken befinner seg i, så var vel det neste steg, ikke sant? Et ganske stort steg fra for eksempel Apple Pie in America og Gud, som helt i den andre enden av skalaen. Men må ikke glemme at jeg en mann med i en viss alder, så jeg opplevde jo visebølgen på 70-tallet, ikke sant? Og det var der jeg på en måte starta ut som musiker. Som rett og slett som visesanger. Den aller første konserten min hadde jeg jo på en skole sammen med Alf Kranner blant annet. Og faktisk så var ikke Johnny Bananband det aller første bandet. Jeg spilte også et band som het Bak Mål tidligere på 70-tallet, som var et slags vise folkrockband på en måte. Så ja, den vendingen over mot ting som var litt mer melodiøst, det hadde jeg også med meg fra 70-tallet.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med ingen ringere enn selveste Chris Eriksen, en av norsk rocks mest dekorerte personer.
1: Dekorert og dekorert, ja.
0: Ja, så du har filmpris og teaterpris og spillemannpris?
1: Ja, teaterpris vet jeg ikke om jeg har, men
0: var det ikke et teaterstykke du hadde skrevet som hadde vunnet årets et eller annet, eller at du var blitt valgt ut og blitt støtta, eller det,
1: ja,
0: dette må jeg snublet over på internett sånn helt litt
1: før. Jo da, stemmer det. Altså, fikk jo da vant et stipend på en måte på Dramatikkens hus for et teaterstykke som jeg skrev sammen med en annen, som het Sirkus Verdensteater, som for øvrig handla om en kjent undergrunnsfigur fra Oslo som het Henning Dahl. Så ja, og jeg fikk også da Filmpolitiets pris på kortfilmfestivalen i Grimstad for den aller første kortfilmen min, Eg ser deg, eg ser deg. Så ja, det stemmer det.
0: Henning Dahl, er det Dahl og Boastein?
1: Ja, stemmer det. Altså han var ikke med i Boastein, men han var jo assosiert med...
0: Ja, han hører med til den kretsen rundt Boastein og Gjeldsgate 3. Og...
1: Det er helt riktig, ja. Og Henning var en god gammel venn av meg, som dessverre døde i 2008, var det vel.
0: Og derfor teaterstykket om han?
1: Ja, altså det var jo selvfølgelig ikke bare om han, men det var om han som en slags representant for en grunnholdning og en attitude og en tidsånd som det ikke er så veldig mye igjen av, og som på en måte ligger i bånd for... Altså, han var jo til stede i Hjelmsgate-miljøet på 70-tallet. Han var til stede under okkupasjonen av Skippergata. Han var til stede på Blitz. Han var til stede på Kampen Verstes. Og han var til stede på Hausmania. Ikke sant? Så han var en sånn evig vandrende figur i det, hva kan man si, motkulturelle miljøet i Oslo. Og i motstandsmiljøet, ikke minst.
0: Eksisterer et sånt miljø lenger?
1: Nei, det kan man spørre seg om. Det er nok noen små enklaver her og der, men det er ikke veldig vitalt, det tror jeg man kan si.
0: Men altså, en person som var høy på pæra ville huska helt spontant at han var prisbelønt.

0: Ja, men hjertelig takk skal du ha. Nei da, jeg tar imot den altså. Jeg gjør det.
1: Du jo representert I CD-serien Norske albumklassikere på CD. Mm. Da det komplette Chris Eriks orkesteralbumet Hold meg fast fra 1989 kom der. Og så du med på en plate som kom året før. Den akustiske gitarliga presenterer.
0: Ja.
1: Og en av de artistene som den akustiske gitarliga presenterer, det da Chris Eriksen og låten I en lysning. Og da vi inne I det lydbildet som du drev med bakmål og...
0: Ja, det vi.
1: Så året etter at det akustisk gitarliga, så det altså omsider et fullengdes album med Chris Eriksens orkester, og det både har tatt 7 år å få sammen.
0: Ja.
1: Og det 3 trommiser I løpet av 10 låter.
0: Ja. Ja, det var Runar Johannesen, som Runar Kula Johannesen, som jo fortsatt veldig om seg. Han spiller jo både I Valen Tourettes og i Frank Snort Quartet og I Sniffer Cats og hva vet jeg. Og så var det jo Kjetil Kern var jo med, han spilte også I det aller verste, og så det jo Bugge Wesseltoft, som jo egentlig heller ikke trommis I det hele tatt, men han våger seg altså frem på trommer I hvert fall en av låtene, kanskje.
1: Og da det Kjetil Kern som spiller på, det Kern eller Kjern, jeg vet, du
0: Kern.
1: Sa Kern, så...
0: Kern, ja. Ja,
1: altså... Når man ikke kjenner folk personlig, så blir det tatt man leser høyt etter skriftbildet, og da blir det Jon Ego Kjetil Kjern, men ja. I dag blir det rett altså.
0: Ja, ja.
1: Altså, Kjetil Kern, han spiller på den låten du har plukket ut. Så rart.
0: Ikke det Runar Johannesen? Jo, det Runar Johannesen.
1: Ja, jeg gir meg på den. Hva det som føles så rart da?
0: Ja, hele verden føltes veldig rart. Jeg tar et steg tilbake, ser på tilværelsen og verden rundt meg og synes at den veldig, veldig rar. Så det på en måte, ja, det verden sett fra sidelinja, nedenfra, fra utsida, kan du si.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Min gjest Chris Eriksen, og vi hørte Så rart med Chris Eriksens orkester. Dette var jo nesten et orkester. Det fagott og langeleik med på skiva.
1: Ja.
0: Hvor mye folk hadde dere bedre på scenen?
1: Ja, på selve scenen var det vel ikke mer enn fem stykker, kanskje. Men på plata var det jo i hvert fall, var det sikkert 25 med, ikke sant? Ja.
0: Skal vi se neste band ut, siste band ut, da er vi nådd fram til, gått i sirkel i kronologien her, vi startet med en av dine flunkende nye låter, og vi skal avslutte med det siste som kom ut før det, det 1995, og gruppa heter Ratatabu. Som vi har vært inne på, du har gjort ufattelig mange forskjellige ting i løpet av disse 30 årene, men du har kanskje lagt musikk hele tiden også?
1: Ja, det har jeg absolutt. Og selv om da Ratatabu-plata er den som sist kom ut, jeg hadde forresten en sånn gjesteopptreden på en sånn samleplate også med låter av altså viser av Jens Gunnarsen for 10 år siden eller et eller annet sånt noe. Men denne her den Ratatabu fikk jo et videre liv, altså Ratatabu ble på en måte til i forlengelsen av Chris Eriksens orkester. Og så etter Ratatabu har det ikke vært noe, rent bortsett fra at Ratatabu jo kort tid etter at vi bestemte oss for å oppløse oss selv, etter at bussen vår fikk sammenbrudd i en oppoverbakke i Korgen i Nordland, så bestemte vi oss for at nå det nok. Og det var, hjemme var det 3 damer som ventet med barn i magen, så da tenkte vi at ok, dette et tegn. Men noen få år senere så fikk vi en henvendelse fra Grenland Friteater i Porsgrunn om vi ville være med på et prosjekt, et stort teaterprosjekt som het Hare Tak, basert på en roman av Kjartan Fløgstad som heter Fyr og Flamme, og det var en forestilling som gikk i 3 år på rad, og der var vi der komponerte vi musikk og spilte da vår versjon av tekster av Kjartan Fløgstad, som fulgte hele den forestillingen, og det holdt vi på med til 2002 var det vel. Og så har jeg også vært med på, altså som komponist og musiker på flere andre teaterforestillinger i regi av Grenland Friteater. Og de siste årene siden 2019 så har jeg vært knyttet til et scenekunstkompani som heter Caravane med W. Og vi har nå i et par år reist rundt med en forestilling som heter Labyrint, som også i veldig stor grad er musikalsk basert. Så jeg har fortsatt å spille hele veien gjennom, ja, det har jeg.
0: Ratatabus plater da ikke gjenutgitt. Det kom en 5-spors CD-EP og et fullengdes album, men dere hadde en reunion-konsert på Revolver. Det må ha vært 2017-18 da, så fikk taket til å løfte seg.
1: Ja, det var stemmer det, det var i desember 2017. Ja. Ja, var du der?
0: Ja, jeg var der.
1: Du verden. Jeg er imponert over hva du får med deg, ja, altså. Ja, nei, det var en fin kveld det, ja, altså. Stappfullt. Revolver anbefalt oss å ta det 2 kvelder, men vi fant ut, nei, det får holde med igjen.
0: Noen av oss ville sikkert møtt opp 2 ganger.
1: Ja, det kan hende.
0: Men det ikke noen planer om noe mer av den?
1: Ratatabu er jo en gjeng veldig, veldig gode kompiser som holder sammen i tjukt og tynt, og nå i september skal vi på sykkeltur på Kreta sammen, og så mistet trommeslaget Kristoffer mora si for ikke så lenge siden, og da spilte vi i minnestunden for henne. Og som om det ikke var nok, så troppa vi jo opp som surprise, surprise på bursdagen, 91-årsdagen til mora mi nå i januar. Så vi er jo blitt så, både som et begravelses- og bursdagsband, ikke sant?
0: Så hvis det kommer en verdig anledning, så kan man få sett dere.
1: Ikke sant? Kanskje. Kanskje ikke.
0: Så da det en låt som med både på albumet og på EP-en, som en av dine grusomt vakker.
1: Ja.
0: Og det blir vel siste låt her i kveld. Hvem det som grusomt vakker?
1: Ja, det var vel en kvinne, tenker jeg. Som jeg hadde i tankene, eller flere kvinner eventuelt. Jeg vil jo at jeg skal bli konkret her, eller at jeg skal liksom drive med noe sånn intimitetstyranni her. Nei, jeg tror vi dropper det.
0: Akkurat intimitetstyranni kan vi faktisk klare oss uten.
1: Vi kan det, vet du, ikke sant?
0: Også, det er mulig å snakke om.
1: Men så er det jo også noe med liksom at når man synger det, så er det jo... Det er en kjærlighetssang, og da er det, da kan den, da er ikke, når jeg synger den, så eier ikke jeg den lenger, ikke sant? Og jeg vet om veldig mange andre som har sunget den til sitt hjertes utkårede, for å si det på den måten.
0: Vi lar det stå som siste ord.
1: Den god.
0: Takk til Chris Eriksen som snakket innom på Radio Rakel.
1: Takk for meg.
0: Og sjekk, Chris Eriksen spiller live på MIR den onsdag.
1: Onsdag 24.
0: Repertoaret kommer kanskje på platt i løpet av 2024, så følg med.
1: Gjør det.
0: Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

you have to leave it on long enough.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 188, det lørdag den 23. april 2022. Da var påskeferien overstått for i år. Og for meg bestod denne I en studie av forholdet mellom godtespising og aktivitetsnivå I barn over 5 dager. Og jeg må si, jeg føler meg ganske sikker på at det en sammenheng der. Heldigvis klarte jeg å stikke meg litt unna. Og jeg fikk brukt morgenene til å jobbe med materialet til liven, og nå ferdig med utgangspunktet til denne episoden. Men fremdeles så gjenstår det en del arbeid, selv om jeg tror det meste skal være I rute og alt duket for et knallarrangement. Denne uka derimot har gått med til å knaste sammen denne siste delen I serien om Cameron, for jeg følte jo at det var på sin plass å få ut denne før jeg begrav meg helt I forberedelsene til liven. Så her har det vært ellevill jonglering mellom podcast og jobb, og for å toppe det hele så har jeg kastet meg på en ny runde med jobbsøknader I tillegg, så jeg slipper I hvert fall å kjede meg om dagen. Men nå tiden inne for å se nærmere på den siste epoken I livet til Marjorie Cameron. Og da tror jeg vi bare hopper rett inn I en av de mest turbulente kulturelle epokene I den vestlige verden. For historien vår, den starter I 1963, like før motkulturen sudde opp ned på alle de konvensjonelle normene til samfunnet.

Gerald York, som vi husker som mannen som var en av Crowleys nærmeste disipler mot slutten av livet hans, tok til slutt kontakt med Cameron, etter å ha hørt talløse historier om henne fra personer som Carl Germer og Kenneth Anger. Selv om York på denne tiden var langt mer interessert i buddhisme enn Thelema, så lurte han på om Cameron fremdeles trodde at det var den jordiske manifestasjonen av Babylon. Og han lurte på hva hun syntes om det magiske arbeidet til Jack Parsons som helhet. Cameron skrev til ham og fortalte at hun først hadde motsatt seg tanken, og at det var hun som hadde fått Jack til å bryte med agapelosjen på grunn av hennes forakt for religion. Selv om dette nok er en ganske tvilsom påstand. Videre skrev hun at hun gjennom Jacks magiske veiledning hadde sett flere og flere tegn på at det Jack hadde fortalt var riktig, og at hun nå var helt sikker på at hun var manifestasjonen av denne telemiske gudinnen. Hun forklarte posisjonen sin i hierarkiet med tetragrammaton, altså dette unevnelige hebraiske navnet på Gud, YHWH eller Jave. Den første bokstaven J representerte Aleister Crowley som far, He den andre bokstaven, Lea Hirsig, som dere kanskje husker som en av de viktigste av disse skarlagens kvinnene til Crowley. V-en i Jave, Vau, representerte sønnen som var Jack, og den siste, Hen, representerte henne selv som datteren. Så, sånn var det. Cameron red på en ny bølge av inspirasjon og begynte å male igjen. Blant annet bildet «Det svarte egget», som var et selvportrett der hun var kledd i hvit og hadde svarte øyne uten iris, og hvor hun da holder et svart egg. Det gir vel seg selv med tanke på titlen på maleriet. Som en liten sidenote, så var det egentlig ikke tenkt at illustrasjonen skulle ha helt svarte øyne. Men etter at datteren Crystal hadde lekt seg litt med leppestift på maleriet, så hadde hun ikke noe annet valg. Sommeren gikk, og når vinteren kom, var Cameron med i et TV-intervju der hun skulle snakke om heksekunst. Noe som var begynt å bli litt i vinden etter at Gerald Gardner hadde etablert Wicca i England på 50-tallet. Dette intervjuet skulle ikke gå så bra, når intervjueren i stor grad bare gjorde narr av Cameron og det hun fortalte. Men det skjedde andre ting som skulle få enorme konsekvenser den samme uken hun ble intervjuet. Time publiserte en artikkel om to professorer fra Harvard som hadde skaffet universitetet en del uønsket oppmerksomhet, og som begge hadde endt opp med å bli avskjediget. Det var ingen ringere enn Timothy Leary og Richard Alpert, som verden senere skulle kjenne under hans gurunavn, Baba Ramdas. Denne historien har jeg jo tatt for meg i det vide og det brede her i Tåkeprat tidligere, blant annet i episode 65-69. Og det er en historie jeg mener er sterkt underkommunisert, fordi den var med på å forme hele det vestlige samfunnet på en måte vi knapt kan forestille oss. I artiklene Cameron leste, kunne hun lese hvordan Leary Alpert hadde gitt studenter LSD og psilocybin for å forsøke å fremkalle religiøse opplevelser, blant annet i Langfredag-eksperimentet, hvor Leary forsøkte å fremprovosere en religiøs opplevelse i studenter med psilocybin som ble inntatt i et kirkerom. Leary hadde jo disse sommerleierne sine i Mexico, blant annet i 1963, og det skulle vise seg at Cameron hadde vært i Mexico nettopp på det tidspunktet, og hun ergret seg over at hun ikke hadde visst om det som foregikk der, slik at hun ikke hadde fått muligheten til å være med. Cameron hadde ekstremt lyst til å få tak i LSD, en substans kjæresten Burt hadde testet og som han skrøt opp i skyene som en portal til deler av psyken som ellers var utilgjengelig. Men tingen var den at Cameron var blakk og gikk på trygd. Så på nyåret så flyttet hun og Crystal inn i leiligheten til Kenneth Anger på Silver Lake Boulevard. Da skulle forholdet deres nå nye, og hva skal vi si, underlige høyder. For å komme nærmere hverandre begynte de å ta hormoner. Hun tok testosteron, han tok østrogen, for da å bli mer like hverandre. De skulle til og med forsøke seg på å ha sex, men dette merkelige forholdet skulle ta en brå slutt når Anger flyttet til New York og etterlot Cameron til seg selv i denne merkelige, tvekjønnede tilværelsen. Carl Germer døde høsten 1962, og med hans bortgang manglet OTO en klar leder. Men Cameron og Anger, de fortsatte å spre sine egne tolkninger av Crowley gjennom kunsten sin. I 1964 produserte Anger-filmen Scorpio Rising, som han erklærte som en telemisk hyllest til frihet. Men igjen så uteble den store responsen fra Crowleys tilhengere, og Anger erklærte dem alle som forrædere mot Thelema.
Den samme dagen Anger ble rasende over den lavere responsen på filmen hans, den 3. oktober, ble det avholdt et arrangement for å hylle kunsten til Cameron I en kino på Santa Monica Boulevard, med titelen «Den transcendale kunsten til Cameron». Kinoen var en som hadde spesialisert seg på film som ikke var mainstream, og I lobbyen kunne man kjøpe hennes seneste utgivelse, som var en illustrert versjon av diktet hennes, «Black Pilgrimage». Showet startet ved midnatt, og det begynte med at Cameron leste fra den magiske dagboken sin, mens kunsten hennes ble projektert på lerretet. Det hele skal visst nok ha vært litt I overkant dramatisk, og skal ha framprovosert noe latter fra salen. Etter en liten pause ble det vist klipp fra de ulike filmene hun hadde vært med I, og det hele skulle avsluttes med en visning av hele Inauguration of the Pleasure Dome. Men så skulle ting vise seg å bli litt komplisert. For Anger, som hadde en tendens til å få raserianfall, der han navnet hadde rett sagt, og som sikkert var litt ekstra hissig på grunn av mottagelsen til Scorpio Rising, dukket opp med et par svære karer. Selv var han bevepnet med en diger kniv med et buet blad, og han forlangte at det hele skulle stoppes. Han hevdet at kopien av filmen som skulle vises var stjålet, og forlangte å få den med en eneste gang. Anger og de to store kara stormet projeksjonsrommet, hvor en av de tok tak I Cameron og truet henne med en kniv mot strupen. Heldigvis så var det en gruppe med fotballspillere blant publikum, av den digre typen, og de klarte å roe ned gemyttene. Anger gikk med på at de kunne vise filmen så lenge han fikk være der og kunne introdusere den. Men overdramatisk som han var, så tok han mikrofonen og begynte å hyle og skrike om hvordan Cameron hadde drept Jack, og hvordan hun hadde skadet alle mennene I sitt liv. Hvorpå han skrek, «Nå drikker jeg saltsyre!» Og så drakk han en klar væske fra en flaske. Publikum trodde det hele var skuespill, og så var det fortsatte. Etter visningen ble projeksjonsrommet stormet, og det brøt ut et masse slagsmål, men filmen, den ble smuglet ut I sikkerhet, før Anger klarte å slå kloa I den. Men han var langt fra ferdig med saken. I dagene etter så begynte han å ringe en bombetrusler til kinoen, og I flere dager så demonstrerte han utenfor. Men det var ikke så mange som brydde seg om den forsmådde kunstneren. Jeg får jo håpe at Talkie-Prat-liven blir en smule mindre dramatisk enn arrangementet til Cameron. 60-tallet brakte med seg enorme omveltninger I det amerikanske samfunnet. Det startet med valget av John F. Kennedy, en ung president som vant med den knappeste av marginer, og som tilsynelatende forsto de kulturelle strømningene som var I ferd med å endre samfunnet. Mange trodde at dette var starten på en ny astrologisk syklus, vannmannens tidsalder, en epoke som markerte slutten på fiskens tidsalder, en periode som hadde vært preget av skyldfølelse og lidelse. Cameron og Anger mente også at dette var en ny tidsalder, men de lente seg på Crowleys idé om at det var hore sin alder som var I ferd med å gryne. Rock'n'rollen var et fenomen som kullkastet det konvensjonelle samfunnet, med fire karer fra Liverpool I spissen, mens folkesangere som Bob Dylan inspirerte til ideer om sosiale endringer. Og de sosiale endringene, de kom. Svarte I USA, I alle fall på papiret, ble ikke lenger behandlet som andrerangsborgere. Og like etter skulle homoseksualitet ikke lenger være straffbart. Med p-pillen ble også sex for nytelsens skyld en langt mindre risikabel affære, så det kanskje ikke så rart at det virket som om dette var begynnelsen på en ny tid. Og på mange måter må vi jo kunne si at det var akkurat det, og at vi fremdeles surfer på bølgen som oppstod på 60-tallet, når frøene til ideer som etter hvert skulle utvikle seg til den teknologien som dominerer vår vestlige verden I dag, ble plantet. For Cameron Anger, som allerede levde på utsiden av det konvensjonelle samfunnet, var dette holdninger og fenomener de hadde omfavnet for lengst. Og selv om Cameron sikkert var fornøyd med at samfunnet endelig begynte å dilte etter, så forble hun upolitisk gjennom hele 60-tallet. Renate Drux ble I løpet av dette tiåret en svært anerkjent maler, og I motsetning til Cameron så var hun kjent som en heks som drev med hvit magi. Og hun ble flittig benyttet til å rense hjemsøkte hus hos sine glamorøse venner I Hollywood. Tilværelsen hennes skulle derimot få seg en skikkelig knekk når 19 år gamle sønnen hennes begikk selvmord. Sønnen hadde spilt en rolle I Inauguration of the Pleasure Dome når han var barn, og hun begynte å legge skylden for sønnens selvmord på seg selv, på Anger og ikke minst på Cameron, som hun mente hadde utsatt ham for ondsinnede krefter under innspillingen av filmen.
en annen viktig person som skulle dukke opp I denne perioden I Camerons liv. Charm var en barndomsvenn av Aya, som hadde giftet seg med eksmannen til Aya, for så å skille seg fra ham like etter. Om det ekteskapet, sa hun, han ville ha en trofékone med dypt utringede kjoler. Det var ikke noe liv for henne, og hun forsøkte seg heller på en tilværelse som spraymalingskunstner I stedet for. De drømmaktige illustrasjonene hennes av åndevesener vekket interessen til Cameron, og de to ble etter hvert nære venner. Gjennom Cameron ble hun introdusert for verkene til Crowley og for Tarot.

datteren til denne Cameron, Crystal, fikk aldri noen utdannelse etter 4. klasse. Vennene forsøkte å overtale henne til å sende datteren på skolen, men hun ville ikke høre på det øret, og med det begynte problemene å tårne seg opp. Som 9-åring begynte hun å rane banker. Til å begynne med syntes de ansatte i banken at det hele var søtt. Men når hun dukket opp igjen og igjen, og det ble mer og mer åpenbart at den lille jenta mente alvor, tok banken kontakt med moren og krevde at hun skulle gjøre noe. Cameron var i det store det hele ikke en spesielt god mor. Dette var en periode da man forsøkte seg på nye og friere oppdragelsesmetoder. Men en venn av Cameron forteller at det neppe lå så mye tanker bak oppdragelsen til Crystal. På den tiden, fortalte han, var barn bare noe som kom til ved et uhell. Det var ikke noe man planla, utdypet han. Det at Cameron introduserte datteren for LSD når hun var 9 år gammel, gjorde neppe saken noe bedre. Hun fikk nemlig tak i LSD til slutt. Etter å ha testet ut substansen, bestemte hun seg for at datteren også burde prøve. Dette er en historie ikke helt ulik den om Leary og hans sønn Jack, men der Jack bare fant stoffet liggende, ga Cameron det aktivt til datteren på en fest de hadde i leiligheten i LA. Cameron skulle visstnok også ha klart å produsere sin egen LSD når hun ikke fikk tak i stoffet som var lovlig på det tidlige 60-tallet. Vi får tro at hun hadde lært litt om kjemi av Jack Parsons her. I 1964 ble USA, hva skal vi si, utsatt for Ken Kesey, hans USA-turné og hans syreprøver. Historien om Ken Kesey, mannen som for de fleste nok er mest kjent for boken og senere filmen Gjøkereda, er en fascinerende en. Og det er en jeg tror jeg ikke har gått i dybden i her i Tåkeprat, iallfall ikke som jeg kan huske. Jeg får ta en titt i bakkatalogen her. Det begynner vel å bli litt glemsk, tror jeg. Men historien om LSD, den har jeg i hvert fall dekket i det vide og det brede tidligere. Fra oppdagelsen til Albert Hoffmann av et stoff som hadde et enormt potensial til å kartlegge og ikke minst åpne den menneskelige bevissthet, til det totale forbudet mot alle psykedeliske stoffer, som kom nærmest som en direkte motreaksjon mot Learys stadig mer uforsiktige tilnærmelse til disse svært så potente kjemikaliene. Noe som gjorde at mange i det psykedeliske forskningsmiljøet ble ganske så forbanna på Leary. For alle hurlumheien rundt han, det satte en effektiv stopper for all seriøs forskning på psykedeliske stoffer, helt fram til vår egen tid. Cameron hadde altså vært med i 40-tallets bohemkultur, i 50-tallets beatmiljø, og hun surfet seg gjennom 60-tallet mens hun røyket pott, hørte på sitarmusikk, ikledd miniskjørt, og til datteren sydde hun et matchende par med hotpants. Og så døde Sherry. Den offisielle årsaken var en hjerneblødning, men mest sannsynlig så dreide dette seg om et selvmord eller en overdose, og venner av Hannah Cameron mente at dette dreide seg om en ekstrem kjærlighetssorg på grunn av tapet av Cameron. Men jeg må vel kunne forsvare henne litt her og si at Sherry, han var jo ikke helt god i utgangspunktet, selv om forholdet neppe gjorde noe bedre. Cameron selv var i ferd med å gå inn i en mørk periode igjen. De gikk med til dels enorme mengder med pott, og det er sikkert godt hjulpet av LSD og peyote, gjorde henne stadig mer paranoid. Hun begynte blant annet å beskylde vennene sine for å stjele ting hun selv hadde rotet bort. En dag ringte hun til Wallace og Shirley Berman, og hun hørte så desperat ut at de to dro rett til leiligheten hun bodde i. Da de kom dit, satt hun midt på gulvet i stua og sa ikke et ord. De to ble bekymret, og de lurte på om de skulle ta henne med til sykehuset, før hun plutselig begynte å snakke. Jeg er glad dere har kommet. Jeg tror jeg skal starte livet mitt på nytt, og jeg starter i dag. Wallace spurte om hva som hadde skjedd, og hun tok ham med bak huset og viste ham det. Han kom tilbake til Shirley med tårer i øynene, og forklarte hva som hadde skjedd. Cameron hadde brent all kunsten sin. Noen av verkene var fra tilbake til den tiden hun hadde bodd med Jack i Pasadena. Det virket som om Cameron ville løsrive seg fra Jack ved å kvitte seg med kunsten. Når hun begynte å føle seg litt bedre igjen, besøkte hun Berman-familien i Topanga Canyon, og der likte hun seg så godt at hun ble værende en stund. Ikke i huset til familien, men hos en lokal urfolkstamme, før hun etter hvert fant seg sitt eget lille sted like ved. Mens hun bodde der, ble hun kjent med en venn av Berman-familien, skuespilleren Russ Tamblyn.
Tamblyn fortalte at han stusset litt når han ble introdusert for Cameron, ikke minst på grunn av seksualiteten hennes. Hun hadde en veldig hekset og veldig seksuell aura, fortalte han. Hun var usikker på om hun var heterofil eller lesbisk, og ikke minst så følte han seg litt skremt av dama. Cameron ga Tamblyn to av tegningene sine, og de skulle, utrolig nok, også gå opp i flammer når huset hans brant ned. Det ble arrangert en rekke konserter i Topanga, og det var Tamblyn og Berman som introduserte The Rolling Stones når de spilte der. Crystal begynte også å få flere utfordringer, for det at hun manglet en farsfigur i livet sitt gjorde at hun søkte seg til eldre menn, og det var mange som var mer enn villige til å utnytte akkurat det. En dag troppet Cameron opp hos Charm og spurte om venninnen ikke kunne ta seg av Crystal en stund. Hun hadde nemlig hørt at L. Ron Hubbard var i Panama, og hun hadde tenkt å dra dit slik at hun kunne kaldkvele ham. Hun mente nemlig at Hubbard hadde stjålet en del av Jacks ideer, noe han ganske sikkert hadde, og hun mente at Hubbard hadde noe med dødsfallet til Jack å gjøre. Som den tidligere denne serien så florerte de konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til Jack, og Cameron hun var overbevist om at det var ugler i mosen. Scientologikirken hadde begynt å vokse seg skikkelig stor, men det hadde også ført med seg en del negativ oppmerksomhet. Så gode gamle LRH, han hadde stablet sammen en flåte med skip, og satset på at det å være i internasjonalt farvann ville holde han utenfor rekkevidden til lovens lange arm. Det ble aldri noe av Camerons plan om å hevne seg på Hubbard, da Charm ikke kunne passe på Crystal. Men hun gjorde det hun kunne for å sverte Scientologikirken, blant annet ved å stille opp i et TV-program der hun snakket negativt om Scientologi. Men hun sa aldri at Hubbard var en dum fyr. Hun var nemlig smertelig klar over at han var en særskarp luring. 2 år etter slåsskampen i kinoen bestemte Cameron seg for at det var på tide å begrave stridsøksa med Kenneth Anger. Cameron dro til San Francisco, for hun bodde i herskapshuset hans en periode. Et hus som hadde Crowleys berømte Do at the Wealth malt i store røde bokstaver på fasaden. Mens hun var der, ble hun også introdusert for ingen ringere enn Anton LaVey av Anger. Enda en tåkepratvenn der, altså. Grunnleggeren av Church of Satan, også kjent som Den svarte paven. LaVey, som var et fan av film noir, var svært glad i Night Tide, som Hugh Cameron spilte i. Og han syntes det var stas å møte stjernen fra filmen som han senere skulle omtale som en av de beste sataniske filmene gjennom tidene. Men som Cameron jo visste, så kunne Anger være litt vanskelig. Og hele forholdet falt i grus igjen når han begynte å utsette henne for tankespill etter de to hadde tatt LSD. Og det ble igjen uvennlig. Anger han dro til London. Og i London så ble han kompis med The Rolling Stones på grunn av ryktet sitt. Og ifølge ham selv, jeg tror ifølge ham selv delen er veldig viktig her, så var det han som inspirerte bandet til å skrive den ikke helt ukjente låta Sympathy for the Devil. Cameron på sin side, hun heiste anker igjen, tok med seg Crystal, forlot California og flyttet til Santa Fe i New Mexico. Vinteren 1967 satt skuespillerinnen Pat Quinn i huset hun passet for noen venner i Santa Fe mens hun ammet den nyfødte sønnen sin, Caleb. Hun hadde dratt dit for å unnslippe storbyens kjas og mas. Men en morgen så kom jaggu meg kjas og mas gjennom soveromsvinduet hennes, og det i form av den da 12 år gamle Crystal. Cameron og Crystal levde en svært primitiv tilværelse i Santa Fe, i en landsby laget av gjørme og strå. Crystal så seg nødt til å vaske seg i dreneringsgrøfter, og det var flere innbrudd i huset der de bodde. Uten venner på sin egen alder var babyer noe Crystal kunne fokusere på, og hun ble raskt knyttet til den nyfødte sønnen til Quinn. Quinn var den rake motsetningen til Cameron. Hun var opptatt av det lyse, Cameron av det mørke. Det skulle åpne seg en mulighet for å bli med i en ny film når Cameron bodde i Santa Fe. For pop-art-skulptøren John Chamberlain skulle forsøke seg på å lage sin første film. Ifølge ham selv var denne korte filmkarrieren kun et stunt for å få flere damer til køys. Han henvendte seg til Cameron, og filmen, som skulle hete Sug på totten, skulle handle om hvordan barn oppførte seg rundt foreldrene sine. Men den skulle aldri bli realisert når Chamberlain forsøkte å få med seg Cameron til Hellas, og hun nektet å dra uten Crystal.
New Mexico tiltrakk seg også flere av Camerons gamle venner, som Dennis Hopper, som var i ferd med å nå høyden av karrieren sin med kultfilmen Easy Rider fra 1969. Når Hopper ble spurt om hva han husket av Cameron fra denne perioden, fortalte han at han kun hadde noen vage minner, da ekstremt mange mennesker var innom huset han disponerte, som hadde hele 13 soverom, alle med egen utgangsdør. Det var som en dyrehage, sitatet fra Dennis Hopper her. Like før Woodstock skulle markere klimakset til hippiebevegelsen, skjedde en annen, og kanskje den største hendelsen i menneskehetens historie. Da jeg eilet der, men jeg kan stå for den. For den 20. juli 1969 tok Neil Armstrong det første skrittet på månen, som det første mennesket som satte sin fot på et utenomjordisk legeme. Ferden dit hadde skjedd, i alle fall delvis med hjelpen til raketteknologien utviklet av Jack Parsons. Og det at science fiction-mastodonten Robert Heinlein, som var en venn av Jack og Cameron, var med å kommentere det hele på direktesendt TV sammen med Walter Cronkite, ga det henne hele en følelse av nærhet for Cameron. Mot slutten av 60-tallet begynte også Crowleys innflytelse å bli større og større, og Crowleys lære virket langt mer tiltrekkende på massene enn den til personer som Gurdjieff og Blavatsky. Dette er noe vi ikke minst kan se i hva jeg regner som den beste plata til The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hvor blant annet Crowley figurerer på omslaget. Året før hadde John Lennon sagt at Beatles nå var mer populære blant ungdommen enn Jesus, noe som førte til massive demonstrasjoner. Både Leary og Lennon refererte til Crowley. Men for de aller, aller fleste så var Crowley mest en unnskyldning for å ta et dypt dykk i hedonisme. For mens 60-tallet skred fram, mistet bevegelsen mer og mer idealet om jakten på det guddommelige og et utopisk samfunn. De tingene som egentlig hadde startet det hele. Men ikke for alle, da. Richard Alpert, som nevnt tidligere, ble en av de mest innflytelsesrike guruene i Vesten fram til sin død i desember 2019, i en alder av 88 år. Og jeg må si at man kan gjøre det dårligere enn å følge læren til Ramdas, som blant annet står bak boka Be Here, Be Now. Han hadde i det minste noen fantastiske historier og anekdoter å komme med. Ting begynte altså å gå nedover, og så startet Vietnamkrigen, som ble fulgt av antikrigsdemonstrasjoner. Samtidig foregikk det en rasekrig i statene, noe som resulterte i drapene på Dr. Martin Luther King og Malcolm X. I august 1969 ble Kenneth Angers elsker Bobby Beausoleil arrestert for å ha drept en musikklærer i LA. Det hele hadde visstnok skyldtes en narkotikahandel som hadde gått fryktelig galt. Og dette var bare starten på en serie med drap som ble det mørke punktumet for hippietiden. Vi kjenner vel alle til Charles Manson og Tate LaBianca-drapene. Nylig kom det ut en bok som har en ny vinkling på disse, Chaos av Tom O'Neill fra 2019, og det er mulig jeg kommer til å gå litt inn i materialet der i en senere serie, for Manson-kaninhullet, det går mye dypere enn man først kan få inntrykk av. Mens verden forsøkte å forstå grusomhetene begått av Manson-familien, skulle enda en hendelse ryste verden i desember, når Hells Angels hadde blitt hyret inn som sikkerhetsvakter under en gratis Rolling Stones-konsert på The Altimo Speedway i California, hvor en tilskuer, Meredith Hunter, ble knivstukket og drept, og tre andre tilskuere døde i kaoset som oppsto. For å ta et berømt sitat fra en av gutta som var hyret inn som sikkerhetsvakter den kvelden. «Jeg er ikke politi. Jeg kommer aldri til å late som om jeg er politi. Vi dro ikke dit for å passe på noe. De fortalte oss at dersom jeg satt meg på kanten av scenen slik at ingen kunne klatre over meg, så kunne jeg drikke øl til konserten var ferdig. Og det er alt jeg dro dit for å gjøre.» For mange var dette det brutale punktumet til generasjonen som hadde smykket seg med slagord som «Make love, not war».

Cameron flyttet tilbake til California midt I all ståheien. Det var visst nok fordi Ayas nye ektemann, William Royer, som var en frimurer, hadde tilkalt henne på magisk vis. Han hadde hørt alle de sensasjonelle historiene om Cameron, og han var veldig spent på å møte henne for å diskutere alle de mørke strømningene I samfunnet. Og han ble imponert over damen han møtte. Mens hun på sin side først kunne styre sin begeistring, men etter hvert så skulle de bli nære venner. En bok som fascinerte de begge var The Morning of the Magicians av Louis Powells og Jacques Bergier, som tar for seg et bredt spekter av tematikk, fra nazismens okkulte røtter til friske teorier om at romvesener hadde vært på jorda og vært med å forme menneskenes sivilisasjon. En teori som også skulle inspirere Erik von Däniken's Chariots of the Gods fra 1968. Og det en bok som mer eller mindre har blitt diskreditert I sin helhet. Men den inspirerte en rekke nye tanker og ideer rundt UFO-fenomenet. Og alt dette snakket om romvesener, det fyrte igjen opp UFO-interessen til Cameron. Og hun tok med seg Crystal til Pioneer Town I Joshua Tree. Dette var rett og slett et forlatt westernfilmsett, og de bosatte seg der. Etter hvert så fikk de også selskap av flere venner. Blant annet Norman Rose, som også var svært interessert I UFO. En av disse vennene, Larry Hall, hadde visstnok jobbet ved militærbasen I Roswell når dette berømte krasjet skjedde, og han fortalte at han hadde sett en hundeformet UFO der. Det var første gang jeg hørte om en hundeformet UFO. Sammen hadde de ritualer, drakk champagne og så etter UFO. Og det høres jo unektelig ganske gøy ut det, men det hele skar seg når det kom en gjeng som skulle drive med live rollespill der. Og Crystal, hun hadde seg med en eldre kar, noe som førte til at politiet ble tilkalt på grunn av utuktig omgang med mindreårige. Og Cameron og Crystal, de måtte flykte. De som kom seg gjennom 60-tallet nærmest snublet inn I 70-tallet. Mange av de sosiale revolusjonene som hadde brutt seg gjennom I det forrige årtida var nå blitt allemannseie, enten det dreide seg om rusmidler eller sex. Selv okkulte var blitt tatt inn I stuevarmen. 70-tallet var et årtie hvor Cameron skulle oppleve mange personlige tap. Det første var dødsfallet til moren I september 1970. Cameron hadde jo hatt et anstrengt forhold til moren, og selv om dette føltes som slutten på et kapittel, så var dette kun starten på en ny fase I livet hennes. For hennes egen helse var heller ikke mye å skryte av. Den ene lungen hennes, den kollapset, og hun måtte legges inn på sykehus I New Mexico. Hun led nemlig av kronisk bronkitt og emfysem, og det ble ikke så veldig mye bedre av at hun røkte 50 om dagen. I tillegg så hadde hun skjelvinger I hendene, noe som gjorde det svært vanskelig å male. Pat Quinn flyttet til West-Hollywood på begynnelsen av 70-tallet. Det et område som hadde mistet all glamouren fra 50- og 60-tallet, og som nå var preget av rusmisbrukere og pornoshopper. Cameron forsøkte å få Quinn til å introdusere henne for hennes tidligere elsker Marlon Brando. Det litt usikkert hvorfor Cameron var så veldig insisterende på akkurat dette. Kanskje hun bare ville ligge med ham, men uansett så ble det aldri noe av. Men Cameron skulle møte et par andre superstjerner via Queen. Den første var Bob Dylan, som også var en tidligere elsker av Queen. Hun forteller at Cameron forsøkte å virke mystisk, men at Bob ikke så ut til å bry seg noe nevnverdig. Og den andre store kjendisen hun ble introdusert for, det var Jack Nicholson. På 70-tallet ble Crowleys innflytelse på popkulturen enda mer tydelig med band som Led Zeppelin. Som jeg vel nevnte I en av de tidligere episodene, så skulle Kenneth Anger bli kompis med Jimmy Page, etter de begge hadde vært på en auksjon der Crowleys eiendeler ble auksjonert bort. Anger forsøkte til og med å få med Jimmy Page på et filmprosjekt, men det hele kokte ut I kål. En annen megastjerne som var inspirert av Crowley, tok verden med storm på den tiden, og det var David Bowie, som I 1972. Det samme året Jack Parsons fikk et krater på månen oppkalt etter seg selv, slapp den dødelige skiva Ziggy Stardust. Så Bowie han uttalte I 1976 at det var Aleister Crowley og Kabbalah som var hans største inspirasjonskilde. Når Quinn flyttet fra leiligheten I Hollywood, tok Cameron samt Crystal med den første ekte mannen og sønnen de hadde fått over den. Og det gjorde at Cameron nå plutselig bodde I hva som vel må kunne kalles Hollywoods Red Light District.
I februar 1976 ble Walter Berman drept av en fyllekjører. Han var en av de som virkelig hadde støttet Camerons kunstneriske karriere, og det var et hardt slag for henne. Han var høyt respektert I artistmiljøet, og han hadde hjulpet mange på sin vei. Noe som gjorde seg gjeldende I begravelsen da 500 mennesker møtte opp for å ta farvel. Etter mannens død ble Cameron en inspirasjon for Shirley Berman. Det var ikke så mye livsstilen som inspirerte henne, men motstandsdyktigheten og tilpasningsevnen hennes. Bare ett år senere tok Burt Schoenberg kvelden. Han døde av en hjerneblødning. I den siste delen av livet hans så hadde han trodd at han var en viss Jack Bond, en intergalaktisk agent fra den fjerde dimensjonen. Så 60-tallet hadde vel gått litt vel hardt utover den stakkars Burt. Punken kom, men den fikk aldri det samme nedslaget I USA som I Europa. Men det var noe punk I staten også. Og Exene Cervenka, frontfiguren til punkbandet X, var naboen til Crystal mellom 79 og 80. Etter det første ekteskapet hadde gått på dunken, hadde hun blitt mer og mer utagerende seksuelt. Og en dag Cervenka kom hjem, fant hun Crystal splitter naken midt I gata, hvorpå Cameron kom og hentet henne. Det som gjorde spesielt inntrykk på Cervenka, var ikke det at hun stod naken midt I gata, men at Cameron ikke forsøkte å dekke til datteren når hun fulgte henne hjem. De var hedninger, uttalte hun senere, og hendelsen ble foreviget I sangen «In this house that I call home». Dekadansen fra 60- og 70-tallet fikk en bråstopp når 80-tallet meldte sin ankomst, med statsledere som Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Selv om det må sies at Reagan-familien benyttet seg av astrologer, og at en av disse var Carol Reiter, en astrolog Cameron hadde nær forbindelse til. På 70-tallet hadde Cameron oppdaget Tai Chi, og dette var en treningsform som passet henne perfekt, og som hun kunne drive med I hagen bak huset, hvor hun også hadde en stor jerngryte til seremonielt bruk. Når 80-tallet skred frem, begynte barnebarna å bli det store fokuset for Cameron. Det virket som om hun ville ta igjen noe av det hun hadde mistet med sin egen datter. Dessuten så var ikke Crystal heller akkurat en supermor. Så det å ta seg av barnebarna, det var en fulltidsjobb I seg selv. For eksempel så stjal den ene sønnen til Crystal fra Cameron. Blant annet så tok han skaraberingen hun hadde etter Jack. Cameron var som en løvinne når det gjaldt barnebarna, og hun støttet dem når de havnet I rettsvesenet, og ikke minst I skolesystemet. OTO skulle etter hvert vokse seg sterk igjen. Og gjennom musikeren William Breeze ble hun introdusert for en ny generasjon utøvere som var svært spente på å møte denne linken til selveste Crowley. En av disse var Sally Ann Glassman, som selv jobbet med gudinnen Babylon, og som nok hadde håpet på å bli tatt imot litt mer solidarisk enn hun ble. Hun fikk en iskald mottagelse når hun møtte Cameron, og når hun viste frem tarotstokken hun hadde illustrert, fnyste Cameron bare og sa at hun hadde stjålet noen andres verk. Når Sally Ann sa at Cameron hadde levd et så spektakulært liv at noen burde skrive om det, fnøs hun bare igjen og sa, «Hvem vil du anbefale til å gjøre det? Deg selv, kanskje?» Som vi husker, hadde Cameron en lei tendens til å havne I konflikt med andre sterke kvinner. Og her det jo ikke så veldig vanskelig å skjønne hvorfor. Cameron skulle også dukke opp I mediene noen ganger til. Den 10. mai 1987 var jeg med I The Chicago Tribune sammen med Crystal og barnebarnet Iris I en artikkel om mødre og døtre. I august det samme året dukket hun og Anger opp I en radiodokumentar på BBC om L. Ron Hubbard og Scientologikirken. I årenes løp hadde den vokst seg gigantisk, og mot slutten av 80-tallet var det en rekke Hollywood-kjendiser som frontet bevegelsen. Cameron hadde mildnet litt I forhold til scientologene. De hadde nemlig klart å skaffe til veie FBI-filen til Jack, og med det så hadde de kommet på god fot med Cameron. Det gjaldt derimot ikke Anger, som langet ut mot Hubbard og kalte han en elementdemon. Selv om Cameron aldri hadde vært med I hverken OTO eller scientologikirken, så mente hun at hun hadde fortjent en av de høyeste gradene I begge retningene. Men hun hadde fått noen andre interesser. På slutten av 80-tallet begynte denne damen, som alle naboene bare kalte heksa, å introdusere seg mer og mer for New Age-sjamanistiske retninger. Og hun skrev til Charm at hun var lei av livet I LA, og vurderte å flytte til Mount Shasta, nord I California, hvor Charm bodde.
Dette var nemlig et yndet sted I nyhjerts kultur, og man mener at plassen tilholdsstedet til det hvite brorskap. Altså disse hemmelige mesterne som holder til på usynlige steder for de av dere som husker historien om Helena Blavatsky. Cameron skulle også bli mer og mer opptatt av feminisme fra et esoterisk ståsted, og hun var spesielt opptatt av kvinners spirituelle utvikling fra prehistorisk tid. Det et åpent spørsmål om hvorvidt Cameron så på seg selv som en feminist. Hun var en svoren tilhenger av Crowley hele livet, han var som en farsfigur for henne, og han hadde jo absolutt sine sjovinistiske sider. Men de som kjente henne sier at uansett hvordan hun så på seg selv, så var hun en feminist. Av den gamle skolen. Aya fortalte at hun trodde ikke på ekte menn som livspartnere, de var bare egnet til å få barn med, for så å kaste dem ut. Cameron fikk hjernekreft, og denne spredte seg. Hun døde den 24. juni 1995 I en alder av 73 år. Hun døde I armene til barnebarnet Iris, omgitt av bilder av høydepunkter fra livet hennes, inkludert et bilde av hennes livskjærlighet, Jack Parsons. Hun strittet ikke imot og ønsket døden velkommen med åpne armer. Kanskje hun håpet på å møte Jack igjen. En ypperste prestinne fra OTO ble kalt inn for å utføre de nødvendige ritualene, før Cameron ble kremert og asken hennes ble spredd I Mojave-ørkenen, på samme sted hvor Jacks jordiske levninger hadde sitt siste hvilested.

Her setter vi punktum for livet til Marjorie Cameron. Det første som slår meg når jeg ferdig med denne serien, at det utrolig trist at så mye av kunsten hennes har gått tapt for ettertiden. Jeg valgte å illustrere episodene til denne serien med noen av de få bildene hennes som fremdeles finnes der ute. Men det som tilgjengelig I dag, bare en liten brøkdel av den produserte. Og jeg må si at jeg liker streken til Cameron. Det noe vilt, utemmet seksuelt og mystisk over det hele. Som jo et readjektiv som også kan brukes til å beskrive Cameron selv. Som de fleste mennesker så hadde hun sine gode og sine dårlige sider. Men vi kan vel konkludere med at hun dro disse til de absolutte ytterpunktene. I serien om Jack Parsons mener jeg husker at konklusjonen min var at Parsons var overvurdert som ritualmagiker og undervurdert som rakettforsker. Med Cameron føler jeg at hun drev med ritualmagi på utsiden av fastsatte ritualmagiske systemer, og at betegnelsen heks, som ble brukt om henne om og om igjen, kanskje en ganske passende betegnelse. Og så tenkte jeg avslutte med et par strofer fra Cameron selv. Syv ganger banket jeg på den mektige døren til det underjordiske hvelvet. Åpne! Åpne, jeg står utenfor I den trekkfulle, snirklete korridoren foran ditt kammer. Syv ganger gjentok jeg bankingen på den store steindøren I den forlatte grotten, og jeg forbannet midnattstimen. Kom frem, jeg bærer en lampe I dette grusomme mørket, og du skal få se ansiktet du har sett I drømmene dine. Og med det takker jeg for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge. Kanskje blir det på scenen på Café Hærverk om du befinner deg I Oslo førstkommende torsdag.

0: Died. Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Det er svar.

shit that I said, I'm saying. Why don't you cut up?

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skriver på din transistor, uansett hvor du bor, i sør og vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg den neste timen skal spille noe ny regge til deg, så har du hørt på den siste uka, og vi startet med en helt ny, fersk utgivelse, fersk torsk utgivelse her fra, rett ut av Frankrike og England, nemlig Lone Ark and the 18th Parallel. Her, skiva, vi skal få vette snart.

Bacon and the Original Signal Band er på bakrommet. Oit.

skiva Hannes. Vi kjører kuttet her. Dette Jacoustic på Radio Rakel FM 99,3 bakgrunnen.

Leva. Fikk det her med Tikken Jaffa Collie og Anna Tio. Og derifra ble det jo en Song Clash. Jeg vil heller ikke helt legge det heller. Høres ut som det er Manu Chao. Men dette er Bedouin Song Clash i

Fresh Ja Fresh Ja Ja Og derifra Og derifra skal vi til en cover ifra 1998 ifra Massive Attack. Vi kjenner han igjen. Teardrop ifra skiva Mezzanine. Nu ute på 90 2026 med Gentleman's Dub. Dub Dub Dub, dub.

Dub Club med sin versjon fra 2026. Og fra England The Pool på kjørne kuttet her. Det vel England og Polen og Storbritannia det her. Fordi at det med Sean Finn. Vi skiva til Dre

Og med det så logger vi av. Vi spiller Professor Skank. From the river to the sea. Til slutt, til slutt, til slutt.

Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

ser ned på deg. Skyggen av mine vinger stryker over ditt lille legeme, mens jeg kretser høyt. Du aner ingenting. Du går i dine egne tanker, ser ned på føttene dine som vandrer over en naken slette. I ensomhet. Tenker du på meg? Lurer du på hvor jeg er? Jeg sirkler her oppe. Rett her oppe. Kan stupe når som helst. Men jeg velger å bli her. Over deg.